0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

vladalačke oči. Starija je bila, ne,

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: 6 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: 7 sati.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica. Right, baby.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah, kafa se vdah. Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Habitat, home accessories sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: čekala. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing. Radio Zenica.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.

0: Marketing minute.
1: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
4: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing. Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Miomare tuna komadi u Paradajz sosu 2,65. Kečap Blagi Zvijezda kilogram 3,45. Riža 800 grama okruglo zrno Marko 95. Salama pileća prsa Slim & Fit 3,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: poštovani gledaoci, zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, zajedno sa brojnim domaćim i međunarodnim zvaničnicima, prisustvovao je obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica. U emisiji ćemo govoriti o zajedničkoj vježbi EUFOR-a, Agenciji za provođenje zakona i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja je održana na Međunarodnom aerodromu Tuzla, o procesu popunjavanja i podmlađivanja sastava oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Biće riječi i o opštem kursu za instruktore kao i o seminaru Žene u vojnoj službi. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez bio je u posjeti području opština Kupresi i Prozor Rama, zajedno sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Mauricijom Frondom. Tokom posjeti upriličeni su sastanci sa lokalnim zvaničnicima. Ministar Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u posjeti Kupresu. Tokom ove posjete ministar Helez i general Fowler imali su sastanak sa načelnikom opštine Kupres Dankom Jurićem, nakon čega su prisustvovali otvaranju tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu Strpljanica. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenikom Slavenom Galićem u službenu je posjetu primio ministra za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Stephen Doughty. U visokoj delegaciji bio je i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Riley i kandidat za vojnog atašea Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini pukovnik Andrew Hicks. Na sastanku je razgovarano o bilateralnoj saradnji, ali i izazovima u razvoju sistema odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u Sarajevu je potpisao sporazum o saradnji sa 6 sportskih saveza Bosne i Hercegovine, čime će se stvoriti bolji uslovi za unapređenje razvoja domaćeg sporta, ali i osnivanje sportske jedinice u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sporazum sa Ministarstvom odbrane potpisali su predstavnici Plivačkog saveza, Bokserskog saveza, Streljačkog saveza, Atletskog saveza, Judo saveza i Triatlon i Pentatlon saveza Bosne i Hercegovine. Pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović i u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država Neil Phillips, službenik za političko-vojne i spoljne poslove, potpisali su plan djelovanja u oblasti sajber bezbjednosti između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, angažovani su helikopteri oružanih snaga na gašenju požara na rujištu kod Mostara. Nešto ranije pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su angažovani na gašenju požara kod Posušja. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage Bosne i Hercegovine bili su domaćini delegacije Europske unije, zadužene za implementaciju Europskog instrumenta za mir. Tokom ove posjete i razgovora zaključena je implementacija druge i treće tranše podrške Europskog instrumenta za mir u vrijednosti od 25 milijuna evra koja je usmjerena na taktičkim sposobnostima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nabavci teretnih vozila, opremi za noćno osmatranje, individualnu zaštitu i ABHO opremu. Strateški pregled predstojećih potreba Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine delegacije Europske unije predstavio je načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Gojko Knežević sa zamjenicima general majorom Mirsadom Ahmićem i general majorom Tomom Kolendom. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 359. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je zajedno s brojnim domaćim i međunarodnim zvaničnicima prisustvovao obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Ministar Helez prisustvovao je komemoraciji, upisao se u knjigu žalosti, klanjao dženazu i položio cvijeće nedužno stradalim žrtvama genocida u Srebrenici. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez obišao je i pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su svojim ljudskim i materijalno-tehničkim sredstvima pomogli obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Danas sam ponosan ovdje u Srebrenici, negdje djeluje i radi oko 300 pripadnika oružanih snaga. Tu su svi visoki oficiri, naravno iz reda bošnjačkog naroda, tu su generali, tu je sva logistika koja je potrebna. Kako su me izvijestili, marš mira je protekao u najboljem redu, bez nekih incidenata, bez nekih povreda. Međutim, pripadnici oružanih snaga su bili potpuno opremljeni logistički i stručno, medicinski, što je najbitnije, da pomognu. I naravno, mi smo tu svake godine da pomažemo. Cijeli svijet danas prizna. U cijelom svijetu se danas žali za i sjeća se na taj dan kad se ovdje dogodio genocid, kad su pobijeni nevini ljudi, djeca, žene i sve ostalo što se dešavalo.
0: Euforije na Međunarodnom aerodromu Tuzla zajedno sa agencijama za sprovođenje zakona i oružanim snagama Bosne i Hercegovine uspješno izveo zajedničku vježbu odgovora na krizu, čiji je cilj bilo jačanje koordinacije i spremnosti među institucijama koje su odgovorne za održavanje bezbjednosti i javne bezbjednosti. U vježbi su učestvovali pripadnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Međunarodnog aerodroma Tuzla te EUFOR-a. Ova vježba osmišljena da provjeri kolektivni odgovor na složene bezbjednosne incidente, simulirala je niz različitih scenarija, uključujući oružani napad na vozilo na ulazu u aerodrom, talačku krizu, pronalazak sumnjivog odbačenog prtljaga sa eksplozivnom napravom, te operaciju medicinske evakuacije Medevak. Ova vježba također je uključivala koordinisanu upotrebu helikopterskih kapaciteta EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izvodeći zajedničku obuku u realističnim operativnim uslovima, uključene institucije ojačale su saradnju, poboljšale procedure koordinacije i provjerile svoju sposobnost da efikasno reaguju na izvanredne situacije.
2: It is a great pleasure to be here today.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i moram reći da su ovakve vježbe od izuzetnog značaja za EUFOR, jer pružaju neprocjenjivu priliku za jačanje saradnje i izgradnju povjerenja među svim institucijama koje učestvuju u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Današnja vježba na Međunarodnom aerodromu Tuzla okupila je predstavnike ključnih sigurnosnih i službi za hitno djelovanje kako bi testirali svoju sposobnost odgovora na složene i zahtjevne scenarije. Zajedničkom obukom u realističnim uslovima unapređujemo našu kolektivnu spremnost, poboljšavamo procedure koordinacije i osiguravamo da svi partneri mogu djelovati brzo i efikasno kada se suoče s kriznom situacijom. Za EUFOR ovakve zajedničke vježbe predstavljaju važan dio podrške lokalnim vlastima i jačanja ukupnih kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za odgovor na sigurnosne incidente i vanredne situacije. One nam omogućavaju razmjenu stručnih znanja, provjeru uspostavljenih procedura i prepoznavanje područja u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje. Učešće pripadnika EUFOR-a i zrakoplovnih kapaciteta zajedno s nacionalnim institucijama, sa državnim institucijama, potvrđuje našu kontinuiranu posvećenost bliskoj saradnji s partnerima. Sigurnosni izazovi zahtijevaju koordiniran odgovor, a ovakve vježbe pomažu da svi relevantni akteri mogu neometano djelovati zajedno onda kada je to najpotrebnije. Profesionalnost, predanost i saradnja koje su danas pokazali svi učesnici dodatno potvrđuju vrijednost redovne zajedničke obuke i našu zajedničku opredjeljenost očuvanju stabilnosti i sigurnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.
0: Vježba je pokazala profesionalnost, istrajnost i posvećenost svih organizacija koje su učestvovale i naglasila važnost redovne zajedničke obuke da bi se osigurao koordinisan odgovor na potencijalne prijetnje i izvanredne situacije.
4: Drago mi je ovdje kada smo na kraju izvršili analizu na odboru da su pojedini članovi odbora rekli da su fascinirani i da su zadovoljni zaista onom što su vidjeli, što su pokazali pripadnici. Vježba, na čemu ja insistiram, je osnov za pravovremeno i točno djelovanje. Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje. I ovdje upravo će na neki način se pokaže kako su to vježbali i veoma bitno kakva je koordinacija između pripadnika granične policije, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova županije Tuzla, SIP-e i tako dalje. Dakle, ovo je veoma, veoma bitna stvar.
5: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima. Naime, u proteklom periodu vidite da smo u velikom usponu, to dovodi i određene sigurnosne izazove i drago nam je da je se ovo desilo na našem aerodromu da možemo pokazati svoju spremnost.
0: Aktivnostima kao što je ova, EUFOR nastavlja pružati podršku svojim lokalnim partnerima u jačanju sposobnosti, podsticanju saradnje i davanju doprinosa bezbjednom i stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine u permanentnom su procesu popunjavanja i podmlađivanja vojnog sastava, od vojnika, oficira do podoficira. U skladu s tim potrebama, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pripremilo je, objavilo ili će uskoro objaviti konkurse i oglase za prijem u Oružane snage Bosne i Hercegovine u raznim kategorijama.
6: Izdvojio bih jedinstveni javni konkurs za školovanje na vojnim akademijama u inostranstvu. Radi se od 7 država, 7 vojnih akademija, od 7 partnerskih država, vrlo reprezentativne, prestižne vojne akademije i atraktivne u proteklom periodu za naše mlade građanke i građane. Nadam se da će i ovaj put učenice i učenici završnih razreda srednjih škola iskoristiti priliku prijaviti se na javni konkurs. U narednom periodu objavljujemo javni konkurs za 400 vojničkih pozicija. To će biti aktivnost u mjesecu junu i julu. Potom ide se sa objavom internog oglasa za prijem 82 podoficira, te sa javnim oglasom za prijem 80 oficira.
0: Kao što smo rekli, u narednom periodu bit će raspisani oglasi za prijem kandidata, kako za vojnike, tako i za oficire i podoficire Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
6: Ono što je važno, važno je napomenuti da mlade građanke i građani Bosne i Hercegovine sa završenim fakultetima mogu konkurisati na ovaj javni konkurs za prijem oficira. Bivaju upućeni na školovanje u naš Centar za profesionalni razvoj u Travniku, postaju oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa izvanrednim prilikama i mogućnostima da svoj rad realiziraju zajedno sa svojim kolegama u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ali i sa brojnim partnerima, učešće u međunarodnim misijama itd.
0: U Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku uspješno je realizovan opšti kurs za instruktore, kojeg je uspješno završilo 15 polaznika. Tim povodom u centru je upriličena i prigodna svečanost.
7: Opšti kurs za instruktore je realizovalo i završilo 15 od 20 polaznika i oni su spremni da realizuju obuku po najnovijim sistemskom pristupu obuke, te da izvrši pripremu i realizaciju obuke u skladu sa paketima podrške te dokumentima kontrole obuke, što je veliki doprinos za Oružane snage, ukupno i za jedinice u kojima će oni boraviti, raditi, vršiti svoje zadatke i obaveze.
8: Opšti kurs za instruktore, to je bila 17. klasa Oružanih snaga i do sad je ovaj kurs završio preko 300 pripadnika Oružanih snaga. Posljednje dvije ili tri klase su nam veoma bitne zato što smo ove kurseve organizovali po novom sistemu koji je usklađen u skladu sa smjernicama NATO Deep Teama.
0: Za polaznike ovog kursa ovaj vid edukacije bio je put do gradnje dosadašnjeg znanja i naučena lekcija za efikasniji instruktorski rad u jedinicama.
9: Završila sam opšti kurs za instruktore na kojem smo stekli kompetencije, iskustva i vještine koje planiram implementirati kako u svojoj jedinici, tako na svim kursevima iz svoje oblasti.
10: Završila sam upravo danas opšti instruktorski kurs. Smatram da je koristan ne samo zbog instruktorskog posla, već i zbog posla u tokom vođenja briefinga. Tako da preporučujem svima da se jave, jer stvarno će proširiti svoje znanje i nadograditi.
11: Što se tiče tečaja za instruktore, mislim da sam stekao određena nova znanja i vještine, kompetencije u samoj provedbi obuke i znanju koje trebamo prenijeti na same polaznike i same organizacije i nastave.
0: U Neumu je završen još jedan seminar iz ciklusa Žene u vojnoj službi, koji već treću godinu implementiraju Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Otvaranju seminara su prisustvovali i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general-major Mirsa Dahmić i vojni ataše Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini brigadir Dag Mange Lunde.
12: Prvenstveni cilj ovog seminara jeste ojačati ulogu žene u svojstvu lidera unutar oružanih snaga, zatim implementacija rezolucije 1325, to jeste unaprijediti oblast rodne ravnopravnosti i prije svega svakako ojačati operativnu sposobnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliku zahvalnost za mogućnost implementacije ovog seminara dugujemo Uredu vojnog atašea Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.
0: Polaznice seminara su uvjerene da će im znanje i iskustvo stečeno na ovom seminaru pomoći u njihovom daljem radu.
13: Smatram da je ova edukacija izuzetno važna za nas žene, jer smo saznali dosta informacija u vezi naših prava i zakona u koje mi prije nismo znali, nismo bile informisane. Nadam se da će ovakva vrsta seminara se nastavi, jer je ovo izuzetno važno za nas žene.
14: Naravno, mislim da će mnogo pomoći i meni i svim ostalim ženama koje su već pohađale ovaj seminar i koje tek treba da ga pohađaju, zato što spoznamo mnoga prava koja imamo, koja do sada mi nismo znali, koja nismo bili upućeni. Da svi treba da dođu ovdje, da prođu ova predavanja, sve ovdje što nam objašnjavate, savjetujete nas, upućujete u prava koje mi imamo. Svakako je lijepo iskustvo, mnogo druženja, upoznavanja novih ljudi.
15: Pomoć sigurno mnogo, zato što dobili smo neke informacije koje do sad nismo znali, koje nama niko u našoj jedinici neće u stvari da kaže. I da ako budemo imali neki problem, znaćemo kome to da prijavimo i kome da se obratimo. Tako da mislim da je ovo jako dobra stvar i da kogod ima priliku da dođe na ovo, da treba da dođe.
0: Seminari žene u vojnoj službi održavaju se više puta godišnje u okviru bilateralne vojne saradnje sa Kraljevinom Norveškom i uz tehničku pomoć NATO štaba Sarajevo, a na osnovu pravilnika o ravnopravnosti polova u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Uredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosječina drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Porodična kuća Sakiba i Hasije Haseljić na Vjetrenicama potpuno je uništena u požaru koji se desio jučer predveče. Uz bračni par Haseljić u trenutku nesreće u kući je bila i njihova kćerka i njeno dvoje djece. U nesreći niko nije povrijeđen. Njih je danas posjetio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u pratnji pomoćnika za civilnu zaštitu. Gradonačelnik je izjavio da će grad interventno uplatiti 10.000 maraka za sanaciju devastirane kuće, a po potrebi i više kako bi se porodica do kraja ljeta mogla vratiti u svoju obnovljenu kuću. Ova nesreća pokazala je i punu solidarnost mještana ove mjesne zajednice. Njihovo udruženje mladih organizovalo je više od 20 dobrovoljaca koji od sinoć rade na raščišćavanju požarišta i pružaju svaku vrstu pomoći porodici Haseljić koja je našla smještaj kod svojih komšije. Poljski ambasador u BiH Marcin Szaplinski posjetio udruženje Dlanu Zenici gdje je uručio vrijednu donaciju namijenjenu unapređenju rada sa djecom i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. U okviru projekta Poljska pomoć vrijednog 15.000 eura udruženju su donirani terenac Dacia Duster, komunikator, interaktivni stol za djecu, namještaj, laser za izradu bedževa i privjesaka te druga oprema koja će olakšati pružanje usluga korisnicima. Projekt menadžer udruženja Dlan Selvedin Dedić zahvalio ambasadi Poljske i poljskom narodu na donaciji, naglasivši da će nova oprema značajno unaprijediti rad udruženja i doprinijeti kvalitetnijoj podršci djece sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Tokom posjete ambasador Szaplinski imao je priliku poznati se sa radom udruženja i novom opremom, a korisnici su mu u znak zahvalnosti priredili kratak prigodan program. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom i zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Također ova nezavisna organizacija pratila je i dosadašnji predizborni proces u kojem su zabilježili niz neregularnosti koje su prijavili nadležnim organima. Prema riječima Hasana Kamenjakovića, PR menadžer ove koalicije prije samog početka posmatračke misije, zabilježili su ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najavljuju da će predizborni proces pratiti 56 njihovih stalnih posmatrača, dok će na sam izborni dan biti angažirano 1000 nezavisnih i nestranačkih posmatrača, koji će biti angažirani na biračkim mjestima od samog otvaranja pa sve do utvrđivanja rezultata izbornog procesa. Košarkaška U18 reprezentacija BiH poražena je sinoć od Gruzije rezultatom 83-66 u susretu evropskog prvenstva. Gruzija od samog početka nametnula svoj ritam i prvu četvrtinu riješila u svoj korist rezultatom 27-20. BiH tim nije uspio odgovoriti u drugom periodu, pa je protivnik na odmor otišao sa sigurnih 50-36. U nastavku susreta Zmajevi su pokušali smanjiti zaostatak, ali Gruzijci nisu dozvolili ozbiljni povratak. Jedan od ključnih razloga poraza bio je slab šut BiH reprezentacije. Mladi Zmajevi pogodili su 22 od 63 šuta iz igre, dok su za 3 poena pogodili 8 od 32 pokušaja. Uz to su napravili 20 izgubljenih lopti, što je Gruzija znala iskoristiti. Bosnu i Hercegovinu u nastavku prvenstva očekuju novi izazovi i prilika za prvi trijumf.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Srednjoročna vremenska prognoza.
10: Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belam i Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.
1: Otkada je otišla,

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Porodična kuća Sakiba i Hasije Haseljić na Vjetrenicama potpuno je uništena u požaru koji se desio jučer predveče. Uz bračni par Haseljić u trenutku nesreće u kući je bila i njihova kćerka i njeno dvoje djece. U nesreći niko nije povrijeđen. Njih je danas posjetio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u pratnji pomoćnika za civilnu zaštitu. Gradonačelnik je izjavio da će grad interventno uplatiti 10.000 maraka za sanaciju devastirane kuće, a po potrebi i više kako bi se porodica do kraja ljeta mogla vratiti u svoju obnovljenu kuću. Ova nesreća pokazala i punu solidarnost mještana ove mjesne zajednice. Njihovo udruženje mladih organizovalo je više od 20 dobrovoljaca koji od sinoć rade na raščišćavanju požarišta i pružaju svaku vrstu pomoći porodici Haseljić koja je našla smještaj kod svojih komšije. Poljski ambasador u BiH Marcin Szaplinski posjetio udruženje Dlan u Zenici gdje je uručio vrijednu donaciju namijenjenu unapređenju rada sa djecom i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. U okviru projekta Poljska pomoć vrijednog 15.000 eura udruženju su donirani terenac Dacia Duster, komunikator, interaktivni stol za djecu, namještaj, laser za izradu bedževa i privjesaka te druga oprema koja će olakšati pružanje usluga korisnicima. Projekt menadžer udruženja Dlan Selvedin Dedić zahvalio ambasadi Poljske i poljskom narodu na donaciji, naglasivši da će nova oprema značajno unaprijediti rad udruženja i doprinijeti kvalitetnijoj podršci djece sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Tokom posjete ambasador Szaplinski imao je priliku poznati se sa radom udruženja i novom opremom, a korisnici su mu u znak zahvalnosti priredili kratak prigodan program. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom i zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Također ova nezavisna organizacija pratila je i dosadašnji predizborni proces u kojem su zabilježili niz neregularnosti koje su prijavili nadležnim organima. Prema riječima Hasana Kamenjakovića, PR menadžera ove koalicije, prije samog početka posmatračke misije, zabilježili su ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najavljuju da će predizborni proces pratiti 56 njihovih stalnih posmatrača, dok će na sam izborni dan biti angažirano 1000 nezavisnih i nestranačkih posmatrača, koji će biti angažirani na biračkim mjestima od samog otvaranja pa sve do utvrđivanja rezultata izbornog procesa. Košarkaška U18 reprezentacija BiH poražena je sinoć od Gruzije rezultatom 83-66 u susretu Evropskog prvenstva. Gruzija od samog početka nametnula svoj ritam i prvu četvrtinu riješila u svoj korist rezultatom 27-20. BiH tim nije uspio odgovoriti u drugom periodu, pa je protivnik na odmor otišao sa sigurnih 50-36. U nastavku susreta Zmajevi su pokušali smanjiti zaostatak, ali Gruzijci nisu dozvolili ozbiljni povratak. Jedan od ključnih razloga poraza bio je slab šut BiH reprezentacije. Mladi Zmajevi pogodili su 22 od 63 šuta iz igre, dok su za 3 poena pogodili 8 od 32 pokušaja. Uz to su napravili 20 izgubljenih lopti, što je Gruzija znala iskoristiti. Bosnu i Hercegovinu u nastavku prvenstva očekuju novi izazovi i prilika za prvi trijumf.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i u...

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Porodična kuća Sakiba i Hasije Haseljić na Vjetrenicama potpuno je uništena u požaru koji se desio jučer predveče. Uz bračni par Haseljić u trenutku nesreće u kući je bila i njihova kćerka i njeno dvoje djece. U nesreći niko nije povrijeđen. Njih je danas posjetio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u pratnji pomoćnika za civilnu zaštitu. Gradonačelnik je izjavio da će grad interventno uplatiti 10.000 maraka za sanaciju devastirane kuće, a po potrebi i više kako bi se porodica do kraja ljeta mogla vratiti u svoju obnovljenu kuću. Ova nesreća pokazala i punu solidarnost mještana ove mjesne zajednice. Njihovo udruženje mladih organizovalo je više od 20 dobrovoljaca koji od sinoć rade na raščišćavanju požarišta i pružaju svaku vrstu pomoći porodici Haseljić, koja je našla smještaj kod svojih komšije. Poljski ambasador u BiH Marcin Szaplinski posjetio udruženje Dlanu Zenici gdje je uručio vrijednu donaciju namijenjenu unapređenju rada sa djecom i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. U okviru projekta Poljska pomoć vrijednog 15.000 eura udruženju su donirani terenac Dacia Duster, komunikator, interaktivni stol za djecu, namještaj, laser za izradu bedževa i privjesaka te druga oprema koja će olakšati pružanje usluga korisnicima. Projekt menadžer udruženja Dlan Selvedin Dedić zahvalio ambasadi Poljske i poljskom narodu na donaciji, naglasivši da će nova oprema značajno unaprijediti rad udruženja i doprinijeti kvalitetnijoj podršci djece sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Tokom posjete ambasador Szaplinski imao je priliku poznati se sa radom udruženja i novom opremom, a korisnici su mu u znak zahvalnosti priredili kratak prigodan program. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom i zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Također ova nezavisna organizacija pratila je i dosadašnji predizborni proces u kojem su zabilježili niz neregularnosti koje su prijavili nadležnim organima. Prema riječima Hasana Kamenjakovića, PR menadžera ove koalicije, prije samog početka posmatračke misije, zabilježili su ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najavljuju da će predizborni proces pratiti 56 njihovih stalnih posmatrača, dok će na sam izborni dan biti angažirano 1000 nezavisnih i nestranačkih posmatrača, koji će biti angažirani na biračkim mjestima od samog otvaranja pa sve do utvrđivanja rezultata izbornog procesa. Košarkaška U18 reprezentacija BiH poražena je sinoć od Gruzije rezultatom 83-66 u susretu Evropskog prvenstva. Gruzija od samog početka nametnula svoj ritam i prvu četvrtinu riješila u svoj korist rezultatom 27-20. BiH tim nije uspio odgovoriti u drugom periodu, pa je protivnik na odmor otišao sa sigurnih 50-36. U nastavku susreta Zmajevi su pokušali smanjiti zaostatak, ali Gruzijci nisu dozvolili ozbiljni povratak. Jedan od ključnih razloga poraza bio je slab šut BiH reprezentacije. Mladi Zmajevi pogodili su 22 od 63 šuta iz igre, dok su za 3 poena pogodili 8 od 32 pokušaja. Uz to su napravili 20 izgubljenih lopti, što je Gruzija znala iskoristiti. Bosnu i Hercegovinu u nastavku prvenstva očekuju novi izazovi i prilika za prvi trijumf.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu 27, a dnevno od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robotom donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 ml 5,95. Čip je čip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robots.ba.
0: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Porodična kuća Sakiba i Hasije Haseljić na Vjetrenicama potpuno je uništena u požaru koji se desio jučer predveče. Uz bračni par Haseljić u trenutku nesreće u kući je bila i njihova kćerka i njeno dvoje djece. U nesreći niko nije povrijeđen. Njih je danas posjetio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u pratnji pomoćnika za civilnu zaštitu. Gradonačelnik je izjavio da će grad interventno uplatiti 10.000 maraka za sanaciju devastirane kuće, a po potrebi i više kako bi se porodica do kraja ljeta mogla vratiti u svoju obnovljenu kuću. Ova nesreća pokazala i punu solidarnost mještana ove mjesne zajednice. Njihovo udruženje mladih organizovalo je više od 20 dobrovoljaca koji od sinoć rade na raščišćavanju požarišta i pružaju svaku vrstu pomoći porodici Haseljić, koja je našla smještaj kod svojih komšije. Poljski ambasador u BiH Marcin Szaplinski posjetio udruženje Dlanu Zenici gdje je uručio vrijednu donaciju namijenjenu unapređenju rada sa djecom i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju. U okviru projekta Poljska pomoć vrijednog 15.000 eura udruženju su donirani terenac Dacia Duster, komunikator, interaktivni stol za djecu, namještaj, laser za izradu bedževa i privjesaka te druga oprema koja će olakšati pružanje usluga korisnicima. Projekt menadžer udruženja Dlan Selvedin Dedić zahvalio ambasadi Poljske i poljskom narodu na donaciji, naglasivši da će nova oprema značajno unaprijediti rad udruženja i doprinijeti kvalitetnijoj podršci djece sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Tokom posjete ambasador Szaplinski imao je priliku poznati se sa radom udruženja i novom opremom, a korisnici su mu u znak zahvalnosti priredili kratak prigodan program. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom i zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore ove godine u Bosni i Hercegovini. Također ova nezavisna organizacija pratila je i dosadašnji predizborni proces u kojem su zabilježili niz neregularnosti koje su prijavili nadležnim organima. Prema riječima Hasana Kamenjakovića, PR menadžera ove koalicije prije samog početka posmatračke misije, zabilježili su ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija BiH je do sada izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Najavljuju da će predizborni proces pratiti 56 njihovih stalnih posmatrača, dok će na sam izborni dan biti angažirano 1000 nezavisnih i nestranačkih posmatrača, koji će biti angažirani na biračkim mjestima od samog otvaranja pa sve do utvrđivanja rezultata izbornog procesa. Košarkaška U18 reprezentacija BiH poražena je sinoć od Gruzije rezultatom 83-66 u susretu evropskog prvenstva. Gruzija od samog početka nametnula svoj ritam i prvu četvrtinu riješila u svoj korist rezultatom 27-20. BiH tim nije uspio odgovoriti u drugom periodu, pa je protivnik na odmor otišao sa sigurnih 50-36. U nastavku susreta Zmajevi su pokušali smanjiti zaostatak, ali Gruzijci nisu dozvolili ozbiljni povratak. Jedan od ključnih razloga poraza bio je slab šut BiH reprezentacije. Mladi Zmajevi pogodili su 22 od 63 šuta iz igre, dok su za 3 poena pogodili 8 od 32 pokušaja. Uz to su napravili 20 izgubljenih lopti, što je Gruzija znala iskoristiti. Bosnu i Hercegovinu u nastavku prvenstva očekuju novi izazovi i prilika za prvi trijumf.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu 27, a dnevno od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
2: Ma neka me odnesu, da pijam ih derneka.
3: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 19 sati.
1: Kod Obojskog kantona oglasila se gradska uprava Zenica. U 18 selekcija Bosne i Hercegovine poražena od Gruzije na evropskom prvenstvu. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme.
2: Porodična kuća Sakiba i Kasije Haseljić na Vjetrenicama potpuno je uništena u požaru koji se desio juče predveče. Uz bračni par Haseljić u trenutku nesreće u kući je bila njihova kćerka i njeno dvoje djece. U nesreći niko nije povrijeđen. Njih je danas posjetio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović u pratnji pomoćnika za civilnu zaštitu. Arnela Haseljić nam priča kako je bila u kući sa roditeljima kada je dotrčao njen sinčić i rekao da sjeno uz kuću gori.
3: Kad sam ja došla, već je to počelo, buknulo je, znači katastrofa. Dok sam ja pošla u vodu, nisam mogla stvarno zaustaviti ništa. Došli su ljudi tu, komšije, stvarno njima hvala, koji su pomogli. Počeli su da gase, ali ništa, ne može, stvarno, vode nam nije bilo. Tako da, hitna, vatrogasci, sve je to došlo, gasilo smo požari.
2: Arnelin otac Sakib je zbog bolesti potpuno nepokretan. Njega su komšije iznijele vani. Zbog dima, ali i stresa je nakratko izgubio svijest, ali sada je dobro, kaže nam Arnela. Gradonačelnik Fuad Kasumović je pun riječi hvale za komšije, porodice Haseljić i Udruženje mladih Vjetrenice, koje je organizovalo više od 20 dobrovoljaca koji neprekidno sinoć pomažu porodici Haseljić i raščišćavaju požarište.
4: Problem je što je gospodin Haseljić 100% invalid i oni u kolicima iznijeli ga spasili. Ja kao gradonačelnik i pomoćnik civilne zaštite došli smo odmah da kažem da nisu sami. Rekli smo šta trebaju, grad će odmah 10.000 maraka uplati, jer vidite da je totalna šteta, da uplatimo odmah 10.000 maraka, da se krene pa ćemo vidjeti dalje kako ćemo pomoći na koji način. To je najmanje što možemo uraditi, jer ipak radi se o starijim ljudima, a on invalid 100% i moramo reagovati, nema drugo.
2: Vidno potresena nesrećom koja je zadesila njenu porodicu, Arnela Haseljić utjehu vidi u činjenici da ni u jednom trenutku nisu ostali sami i neće ni biti sve dok se kuća ne obnovi.
3: Hvala svim dobrim ljudima koji su uz nas u najtežim trenucima. Da Bogom se nije desilo, ali znači, stavi Bože sad, djeca su to, ipak su male oni.
2: Tempom kojeg smo danas vidjeli, prijatelji i komšije Haseljića, koji su već našli privremeni smještaj kod komšija, očistit će kuću vrlo brzo i pripremiti je za građevinski posao. Krovna ploča, koju kuća nije imala prije požara, sada će biti postavljena kao i novi krov, a cilj je, kaže nam gradonačelnik Zenice, da se ova porodica vrati u svoj obnovljeni dom prije kraja ljeta.
5: Kantonalno ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline objavilo je u svom saopštenju da su kroz više faza projekta modernizovali, rekonstruisali i sanirali oko 4 km ceste prema smetovima, za što je osigurano približno 800.000 maraka. Također navode, učestvovali smo u realizaciji projekta Eko kuće smetovi, za koju je iz budžeta ZEDO kantona izdvojeno 300.000 maraka, stvarajući novi prostor za edukaciju, boravak mladih i promociju prirodnih vrijednosti ovog područja. Smatramo da je svaka marka uložena u cestovnu infrastrukturu koja vodi prema turističkim destinacijama, investicija u razvoj turizma, lokalne privrede i kvalitetni život naših građana. Naš cilj je da turističke lokacije budu dostupnije, sigurnije i privlačnije za posjetioce. Ministarstvo je spremno nastaviti ulagati u smetove i podržavati projekte koji će dodatno unaprijediti turističku, saobraćajnu i ekološku infrastrukturu ovog područja kako bi smetovi u punom kapacitetu iskoristili svoj potencijal i postali još prepoznatljivija destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu, navedeno je iz ovog ministarstva. Nakon saopštenja ministarstva reagovali su iz gradske uprave koje prenosimo u cijelosti. Saopćenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline kupljene vlade ZEDO kantona, u kojem se ministar Adnan Šabani pokušava predstaviti kao realizator projekta Ceste prema smetovima, predstavlja još jedan u nizu pokušaja prisvajanja tuđeg grada, manipulacije činjenicama i obmanjivanja javnosti. U nedostatku vlastitih ideja, vizija, znanja i konkretnih rezultata, aktuelna kantonalna vlast ponovo poseže za istom praksom, prisvajanjem projekata koje su osmislili, pripremili i realizovali drugi. Politički marketing ne može zamijeniti rad, a saopćenja ne mogu promijeniti činjenice. Istina je jednostavna i lako provjerljiva. Grad Zenica je osmislio, pripremio i realizovao projekat sanacije asfaltiranja ceste prema smetovima, proveo javne nabavke, zaključio ugovore i o svemu transparentno informisao javnost. Jednako je netačno i predstavljanje eko kuće na smetovima kao projekta aktuelnog ministra. Taj projekat je osmišljen, pripremljen, pokrenut te otvoren prije njegove političke trgovine kojom je došao na poziciju ministra. Nažalost, ovo nije prvi put da kupljena kantonalna vlast pokušava prisvojiti projekte koji su osmislili i realizovali drugi, računajući na kratko pamćenje javnosti i pokušavajući vlastiti političke nedostatke prikriti tuđim rezultatima. Upravo zato još jednom podsjećamo građane na činjenice, jer se one ne mogu izbrisati saopćenjima, spinovima niti političkim lošim marketingom, navode iz gradske uprave.
0: Poljski ambasador u Bosni i Hercegovini Marcin Čaplinski posjetio udruženje Dlan u Zenici gdje je uručio donaciju vrijednu 15.000 eura namijenjenu napređenju rada sa djecom i odraslim osobama sa poteškoćama u razvoju, a donacija je realizirana u okviru programa Poljska pomoć.
6: We have started this kind of the project in Bosnia and Herzegovina.
0: Već 15 godina realizujemo slične projekte u Bosni i Hercegovini za podršku udruženjima koja se bave pružanjem podrške ovoj populaciji. Donirali smo 15.000 eura udruženju Dlan u Zenici u sklopu našeg projekta Poljska pomoć. Ovo je prvi projekat ove godine u Bosni i Hercegovini. Imamo još 3 projekta u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Trudimo se da podržavamo ovakve projekte koji su zaista potrebni, kao što je to slučaj sa udruženjem Dlan. Iz udruženja Dlan su se zahvalili ambasadi Poljske i poljskom narodu na vrijednoj podršci, naglasivši da će nova oprema značajno unaprijediti rad udruženja i kvalitet usluga koje pružaju djeci i njihovim porodicama.
7: Danas smo, da kažem, radosni iz razloga što smo realizovali projekat sa ambasadom Poljske gdje smo dobili sredstva i izvršili nabavke. Sredstva su bila namijenjena za nabavke opreme gdje smo mi uzeli jedan komunikator, jedan stol za djecu koja će, da kažemo, raditi na tom stolu gdje imamo isto tako, uzeli smo namještaj za kancelarijski namještaj, uzeli smo laser za izradu bedževa, privjesaka i tako dalje, znači za okupacionu terapiju. Isto tako, što je evo najbitnije, dobili smo danas i vozilo za mobilni tim udruženja.
0: Dedić je podsjetio da servis centar udruženja već mjesec dana nije u funkciji, ali da aktivnosti nisu obustavljene, te da se i dalje organiziraju radionice i pruža podrška roditeljima.
7: Što se tiče udruženja Dlan, mi nastavljamo sa radom, ali sa roditeljima. Nekako nismo mogli da napustimo te roditelje, da ostanu roditelji bez, evo da kažem, nekog vida sigurnosti, gdje još uvijek družimo se, održavamo povremene radionice, ali evo očekujemo i nadamo se da ćemo u ovom mjesecu, evo da kažem u toku ovog mjeseca, da napokon krenemo u registraciju radne jedinice iz Zenca pri javnoj ustanovi Dnevni centar i da krenemo sa pružanjem usluga ovoj djeci.
0: Tokom ove posjete ambasador Čaplinski upoznao se sa radom udruženja i opremom koja će biti korištena u svakodnevnim aktivnostima, a korisnici udruženja pripremili su i prigodan program u znak zahvalnosti za podršku koju je pružila ambasada Poljske.
8: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom izvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Također, ova nezavisna organizacija pratila je i dosadašnji predizborni proces u kojem su zabilježili niz neregularnosti.
9: Koalicija pod lupom je i prije početka nezavisne posmatračke misije zabilježila 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, a između ostalog zabilježili smo i određene slučajeve plaćenog političkog oglašavanja, zloupotrebe javnih resursa i također zloupotrebe djece u političke svrhe. Mi smo zapravo sve ove izborne nepravilnosti prijavili nadležnim organima, a do sada, evo do ovog trenutka, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je izrekla 5 sankcija na osnovu naših prijava u iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka.
8: Prema riječima Kamenjakovića, u praćenje izbornog procesa trenutno je uključeno 56 dugoročnih posmatrača koji će pratiti izborni proces naredna 3 mjeseca, dok na sam dan izbora planiraju angažirati 1000 građanskih nestranačkih posmatrača koji će pratiti kako će se proces odvijati na biračkim mjestima, od samog otvaranja biračkih mjesta pa sve do utvrđivanja konačnih izbornih rezultata.
9: Mi ćemo također pokušati u ovom nekom periodu za vrijeme trajanja izborne kampanje također sprovesti određene monitoringe poput monitoringa društvenih mreža, političkih subjekata i također pokušat ćemo i raditi neke monitoringe i nakon što se završe izbori poput monitoringa financijskih izvještaja političkih subjekata.
8: Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije birača, kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Ipak, implementaciju izbornih tehnologija pratila su kašnjenja i brojni izazovi, zbog čega se ključne promjene uvode u ograničenom vremenskom okviru, ističu u ovoj koaliciji. Jedna od mogućih promjena koja dolazi relativno kasno odnosi se na izgled glasačkog listića, koji još uvijek nije zvanično poznat, a koji prema javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata. To predstavlja značajnu promjenu u odnosu na dosadašnju praksu.
9: Koalicija Pod lupom je zagovarala uvođenje novih izbornih tehnologija od 2016. godine i mi smo zapravo aktivno radili svih ovih godina na tome da se one zaista i dese. Prije jedno 2 godine mi smo radili jednu široku peticiju koju je potpisalo 100.000 građana i građanki Bosne i Hercegovine kojima su tražili uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Smatramo da će uvođenjem novih izbornih tehnologija u potpunosti biti eliminisane sve dokazane izborne krađe i prevare kojima smo svjedočili na izborni dan u vidu višestrukog glasanja, glasanja umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, dopisivanja glasova na glasačke listiće, poništavanja glasova za političke oponente itd. Dakle, ovoga puta mi ćemo zaista imati izborni dan koji je u potpunosti oslobođen izbornih krađa i prevara.
8: Iz koalicije Pod lupom pozivaju građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona 080 050 505 ili putem online obrasca sa njihove zvanične web stranice, čime i građani imaju priliku dati direktan doprinos zaštiti izborne volje građana.
10: Glavna gradska zelena pijaca Zeničke tržnice jedno je od najposjećenijih mjesta u gradu, i to svakodnevno, a posebno srijedom kada je u Zenici po tradiciji pazarni dan. A koliko su kupci zadovoljni ponudom proizvoda i njihovim cijenama, pitali smo danas neke od njih.
11: Ponuda je odlična, moramo reći. Ponuda stvarno ima za svakoga. Cijene su, ne možemo reći, nisu skupe, moramo misliti malo ni na proizvođače. Razumijemo ja i da ima penzionera koji ne mogu u sebi priuštiti, uzmaju na paradajz dva krastavicu, ali moramo misliti na ove druge ljude. Mislim da su cijene ok, ponuda odlična, ne znam šta bi više moglo.
10: Dolazite često?
11: Svaki drugi dan. Svaki drugi dan, jer uzmam friško, ja jako je friško, moramo... A danas malo ko misli na zdravu hranu. Čisto, uredno, ne znam šta bi ljudi, ali naći uvijek neku manu, da se razumijemo. Ljudi su takvi, ali po mom mišljenju bolje ne može biti.
12: Kad pogledam sad cijene, nisu one toliko ni strašne, kako stvarno sve drugo. Čak kad razmišljala sam nedavno o prošloj godini, bilo je čak mnogo skuplje nego sada. Ponuda je dobra, samo... Ne znam kako će biti sa kupcima s obzirom na zbivanje u Željezari.
13: Ponuda je stvarno zadovoljavajuća. Nema šta nema, uglavnom.
10: Kupujete li često?
13: Skoro sam svaki dan na pijaci.
14: Sve je super, predivno je. Dođem često, budem tu sam na pijaci, uglavnom zadovoljna sam.
10: Čime najviše?
14: Po sa cijenama, realno, sve u redu. Nije nešto skupo, dijaspora je došla, troši se pare i tako.
10: Kakav je izbor?
14: O, super, imam svega. Pijaca je uvijek za 10 u Zenici.
10: I zaista na tezgama Zeničke zelene pijace nalazi se raznovrsna, bogata i svježa ponuda. A i cijene proizvoda su manje više prihvatljive za svačiji džep. Tako u prosjeku po kilogramu paradajz košta 2,5 konvertibilne marke, paprika 2 marke, koliko i tikvice i prasa. Boranija 4 marke, krastavac i glavica kupusa 1,5 marka, a kukuruz 1 konvertibilna marka po komadu. I cijene voća slične su prethodnima, pa za kilogram šljiva trebate platiti 1,5 do 2 konvertibilne marke, za lubenicu na kilogram 1 marku, za kruške 3, kajsije 3,5, nektarine 4, a ima i onog nešto skupljeg voća, poput smokvi, koje po kilogramu koštaju 13 maraka, malina 15, te borovnica 20 maraka. Zenička zelena pijaca među najboljima je u BiH pa i šire, smatra jedan od prodavača na njoj.
15: Što se tiče pijace ove Zeničke ovdje, ja mislim da je to jedna od najboljih pijaca u BiH, čak i u Evropi. Jer kogod je putovo po Evropi, vidjet će količinu robe, kvalitet robe, a boga mi cijene. Jer ja gledam, na primjer, u Dalmaciji, jel ima na YouTube-u, na primjer, šljiva kod njih 3,5-4 eura, kila šljive, u nas marka i po, 75 centi, a kvalitetnija ova šljiva, 100% naša od njihove dole koja dolazi, sva roba. Ali me čudi kako narod ne zna to prepoznat na Zenički. Najmanji odabir pijaca, evo vidite i sami, srijeda, treba tu da vrvi od gužbe, ali nije sve slabije i slabije, valjda je razlog i ta godišnji odmori.
10: O tome koliko su prodavači zadovoljni prodajom, kažu.
15: Lagano sporo, ali mi smo ti, imamo i puno ovdje dađbina troškova, ali mi smo ti ono, kako kažu, godišnje iskustvo, pa mi to uspijemo. Pozitivna nula, poslova čak i u plusu. I dobro je, hvala Bogu. Samo kvalitet i ne boj se.
16: Što se tiče moje trgovine, ja sam zadovoljan. Ono, uglavnom, ovo bobičasto sad više narod uzima, normalna sezona je. Ovo vidim i ovo ostalo, voće, povrće, pogotovo da ide. Sad opet, kako zaći i džep, ja ne znam, ali kod mene je ovo isto malo skuplje, pa kako ko može, tako i kupuje.
10: Imaju li potrošači pohvale ili zamjerke?
16: Pa uvijek je bilo toga, normalno, ali ja imam svoje mušterije, tako da, ono, uglavnom, su zadovoljni.
0: Slijede informacije iz oblasti kulture.
17: Zeničanin Kenan Tucić, koji boravi i stvara u Švedskoj, nije zaboravio rodni grad, a muzičku karijeru je nakratko prekinuo zbog zdravstvenih razloga, ali već za jesen najavljuje nove pjesme. Nastavlja produkciju pop-rock ritma, ali najavljuje neke male zaokrete u muzici koje će njegov muzički izražaj dodatno oplemeniti.
18: Ekipa s kojom radim, s kojom sam odlučio da nastavim svoju suradnju u budućnosti, je jako, jako kreativna, friška, nepotrošena, što je najbitnije. I mislim da postoji mogućnost da se malo flertuje sa drugim žanrovima, ali opet ćemo ostati u zabavnoj muzici.
17: Da se u svjetskoj muzici i muzičkoj produkciji mijenjaju tendencije kod publike, Kena navodi kako ni Švedska nije izolovan slučaj i da autori sa istoka preuzimaju primat, a u muzici se pojavljuju orijentalni momenti koji nisu bili dio skandinavskog identiteta.
18: Moram da budem iskren da i tamo istok počinje da uzima ozbiljan zamah. Dosta tih novih repera, kao što su kod nas Buba Đala i iz Srbije Rasta i ta ekipa koji su vrijedni pomena, jel tako? Dosta tih novih repera je u stvari porijeklom sa istoka, jer naseljeno je puno iz arapskih zemalja gore. I ti dečki su dečki koji naravno imaju taj neki patriotizam i onda ovisni su o tom svom istočnom melosu.
17: Kenan se osvrnuo i na Zenički Summer Fest, naglašavajući kako je festival kroz godine ugostio najveće regionalne zvijezde i kako je prerastao lokalne okvire djelovanja.
18: Summer Fest je jedna od najpozitivnijih stvari koji se dešava u Bosni i Hercegovini. Pošto ja to gledam malo sa strane, jer živim, boravim vani, i moram da priznam da je jedna jako lijepa i velika priča. Znam da se za Summerfest spremaju ljudi iz drugih gradova koji dođu ovdje na godišnje odmore izvana. Tako da možemo reći da Summerfest ima jedan ozbiljan potencijal da preraste čak i u regionalni festival koji može da donese jako puno Zenci.
17: Iako živi u Švedskoj, nove pjesme ispod Kenan planira da snima u Zenici, a njegova ljubav prema rodnom gradu se osjeti u svakoj izgovorenoj riječi.
18: Zenica je uvijek polazna tačka u mom životu kad se vraćam na Balkan, jel tako? Naravno, poslije snimanja i eventualnog izdavanja u skorije vrijeme, prvo Zenica, a onda sve ostalo.
0: Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
19: Košarkaška U18 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Gruzije rezultatom 83-66 u susretu evropskog prvenstva. Gruzija od samog početka nametnula svoj ritam i prvu četvrtinu riješila u svoju korist rezultatom 27-20. BH tim nije uspio odgovoriti u drugom periodu, pa je protivnik na odmor otišao sa sigurnih 50-36. U nastavku susreta Zmajevi su pokušali smanjiti zaostatak, ali Gruzijci nisu dozvolili ozbiljni povratak. Jedan od ključnih razloga poraza bio je slab šut bosansko-hercegovačke reprezentacije. Naši košarkaši pogodili su 22 od 63 šuta iz igre, dok su za 3 poena ubacili 8 od 32 pokušaja. Usto su napravili 20 izgubljenih lopti, što je Gruzija znala iskoristiti. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Mićo Milovanović sa 15 poena, 5 asistencija i 3 skoka. Edin Prelđić je ubacio 13 poena uz 5 asistencija i 4 skoka, dok je Marko Tomić također postigao 13 poena. Dvocifren učinak imao je Imran Subašić sa 10 poena i 6 skokova. Selekciju Gruzije do pobjede je predvodio Mate Kavalšvili sa 21 poenom, dok je David Pačulija dodao 17. Bosnu i Hercegovinu u nastavku prvenstva očekuju novi izazovi i prilika za trijumf. Bosansko-hercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke U20, koje će od 5. do 9. avgusta biti održano u Oregonu u Sjedinjenim Američkim Državama, brojat će ukupno 8 članova, od čega su 6 takmičari. Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati Đana Suljić iz Novog grada Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leotara, koji će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone. Zatim Emina Omanović iz Atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, Enhar Mahmić i Meirem Baručija iz Atletskog kluba Zenica, te Zerina Bešlija iz Atletskog kluba Novi grad Sarajevo u bacanju kugle, dok će u vodstvu puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić i trener Nikola Boljanović. Bosna i Hercegovina će na ovom svjetskom prvenstvu nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili normu svojim disciplinama za ovo veliko takmičenje. Posebno me raduje činjenica da reprezentaciju čini čak 5 djevojaka i jedan mladić. To potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovanu generaciju mladih atletičara i da se kvalitetan rad u klubovima i reprezentaciji prepoznaje kroz ostvarene rezultate, kazala je za Fenu selektorica Kozić. Od naših mlađih juniorki, Baručije, Mijanović i Suljić, prije svega očekujemo da steknu dragocjeno iskustvo nastupa na najvećem svjetskom juniorskom takmičenju. Sigurna sam da će im upravo ovo prvenstvo biti važan korak u njihovom sportskom sazrijevanju i dodatni motiv za buduće međunarodne nastupe, smatra Kozić. Najveće očekivanje ima od Omerovića, Mahmića i Bešlije, koji su već dokazali da mogu konkurisati najboljim juniorima svijeta. Mahmić je prošlogodišnji osvaja zlatne medalje na Evropskom olimpijskom festivalu mladih EJOF-u, dok je Mina ove godine osvojila srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu za juniore. Ukoliko ponove rezultate koji su ostvarili ove sezone, vjerujem da imaju realne šanse da izbore plasman u finale svojih disciplina, kazala je Kozić. Mahmić i Omanović dodaje, na borilišta izlaze već 5. avgusta, pa se nada da na njihove nastupe neće značajnije utjecati dug put i vremenska razlika od 9 sati, jer će imati vrlo malo vremena za adaptaciju po dolasku u SAD.
0: Zenica Info završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Bjelašnica 16, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34, Mostar 38. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu zemlje do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike sutra će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže. Tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Daleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz naše vijesti. Želimo vam mirnu i ugodnu večer. Doviđenja.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 20 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Let's go! This is your radio! Vaš zvuk, vaša Radio Zenica, 24 sata sa vama.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.